esokango na yam ebianende na wa namba nde njamu mwena kwa na esokape ya biane mudimwese tona bonda yu no mwene.

ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo osu besoka na besoka tumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mam mabendi besongele di mbwa mbwa te bane besoka na besoka.